0: Tai unyo nalyang, so mas pe i ve lu lu lu lam, lu lu lu lu lu lu lu.
1: E la le le le le la le le le le le le la. Ko sa pa la ol ma lo sa ne la pa ko no no. Tautui he kal sahtan yo sani kun yo chile ge ka la lo lo lo lo lo wa no lo lo lo lo wa kya chale yo nua tain vil mo ko halla ko no no Ahten ei oo tarppa heu, sisään ei luululu. Taja halla kuululu, ala haluulua. No elämän kenu alkeen, joko sani kaunahnu. Tässä me joutuu tavella. Oh, lo, lo, lo, lo.